0: Brodúil as a bheith atamáint ag 30 kilométer, le haig trádana níos sáháilta agus níos glise a bhfuil sin níos éasca marach dálantú. Bhaigamach níos mó ar rsa.ie ón údarás am háháiltacht ar bhóra.
1: Sunday morning on Midwest Radio, a very good morning. It's time now for our Sunday morning mass, which today comes from St. Anne's Church in Shanvara. The celebrant is Father Aidan Galvin.